mawi i te rangi, te upoko e nua, o te au tapu, te hiku takini, ko nuku manini, iee!